boma no pena ya kase onyankopon ya dasio oni ya dini ye dodo make am for no sempa no pe sorry ya no ho baby dodo nyoma nshada nkoyia wo nko.

ono so de wa fa mu akosi be se 10 pm ho dia ka chire nyina to aso dia no pay ana ene a package for you on akfm so nie ana pay atase se ene ya kai ahyenka fo nyina se nyina wo asudie se be bo ama kwanso atimi ajo ti ahyenka fo chichiru ya bi e ka mu ne di kan bo mu di san se mo na mo ya architect no mo na mo crusty ya ni mu mo na mo tia breaker etia mo na mo tia accelerator etia mo na mo chim kwa writer ya ko bi e da bi ara mo ne di mo sha se se ara roma adwebre adwebre adwebre to mo bua so akwantempo no so ma ye why na mo fa ye busu ya fo no komra so ndwe mu wa wu twa kwan mu headset no mfa nhye waso mu mfa ntwa kwam ka bebo wakum wo twa kwam mu a sa few seconds that would twa kwam mu no nti wi ye piece ni fi waso na di twa kwam mu a na ayeda yi na ye piece hye na so mienu nyina mu no di twa kwam mu wo twa kwam nu so kra na o sai toge in now hu di oje no kwantempo no so ya ho ni aka chense ya uran we nti o model mien hwe di agro bi di be pim wakum wo ti ye piece free waso mu abra wo twa kwam mu onam kwa ho so a fesika eba onam kwa ho a fesika no a eba no so de be ya ofri wani mu ba ne se bia ne break kura feli ana wo bu ni nsase de hunhun so a wa hura si nche ba bi na wo de wa chi kire ka na me ka sai zukura ye pisi sha sa she wasu mu se break ti fa so ni ye tie tie mu kura wo nti Pastor Ben be ka che so wani su be te na wa asama do e ba ne sai be ha dwen nti unam kwa ho afesika na emmo ye nyina ti nyina ye wo ya famu die police mttd anopa good morning mon so mu aso die kese pa se mo be hwe se kwan so jojo betimi akoye na bia ye ntwa u-turn nipa ntwa u-turn a che no ye nim ha se ya drivers ni bi wo honu mas aya no mo dwin so mo bo mra so se nso so mo institution mo ye mu adwuma ni ntine ni kwan se kwan so se mo de ye adwuma wo taxi drivers you try u-turn ya na mttd for match wo mo bank fo e kan win betwa sa u-turn ni de amo nche wo mo ade ntia wo mo de mo nya ehyen ni bia wo mo nya vehicle ana sa u-turn no sa banks no wo mo billion van no aya na enye adwuma mfa mo ana nti police mttd fo amugina yani mu hanopɛ ya chiachia mo last week ya share sade ne nso ana nya last week so nko ana asie eta sipa the last week de ne yenyina yani di ho adanse including my managing director ya ye hu ye sɛ ayi banks bullion van etwa u-turn ani ne wahwɛ ne saa ne wa twa u-turn wa betwam taxi driver de ekotwa u-turn ana wa chɛ no na driver bi sin driver bi ana ka bi sin ka bi ti ye behwɛ na ya sɛ mo sɛ masa de ni nsibie mada roma ne de aka ayɛ sɛ mo ye nyina mo nyɛ mfa mo ayɛ na akwan so nyɛ jojo enti eno ye sedie engineer na ya tenase se nsu ne bedi enkomo e dia for my Ghana ho nsem bebre na na ewo apron so ene local kakra wom ana afesu krampo no national so de wom kakra ya ni nyina e betenase ne edi ho komo media kosu ya se wa ampa for brakatu ana pay matenase e ne na na ye wa je fofie ana catch your kwasi afari na so mo e shot na di eko Facebook ta kwasi di executive ni the executive producer of the show ana say the lead producer of the show na me to ti ya na ya team up na pay ya be serve hot

Ark 107.1 abo no mienu ebro edrusi edi edwedi kase ebesom ewofidiem ha se kase eba okoma na e telisel ma hiti promo adaromenti ena ye de edwedi kase edi ebro edi amjeso ni omampeni wofase kechwe a ko sia ensuji abo damwa na kasiye imu no ensembi ya obete amrado edema yes kakrabia batan ewa mwemu mishe de central bank Dr. Johnson esiyama na uchie yue ye stakeholders engagement bi eko so ewa bono mantamahin kru emu enko modibi ewa hanuma ewe obete ya ufubi eka hon ya mrazia na ensembi nchi imu no ya mfa ensumusei.

ebe hia wa jenchre wa futu wa tene atene e ya e boa ye miesi jina ye papa papa e jenna so ebe hia mentina so nyenhwe ha ema entuntuma emfa malaria emba ofie e waso otimeda enda kronkron

0: Hana Kasiyan, ya dini nina AC. Jennifer Freed, ayye producer, pato di enko Facebook. News timu nini nina eta ye chie nyumri. Ya ye beso mwono midi, edike chire kwe si afari mene.
1: Nana ya ojefo fie, obata mpaba.